0: Så igjen jeg hører vi til kjelter om Johannes Petersersson.
1: Det var Johannes Petersersson, sæsar ut i utkjere kvann morgon. Ravnane riv og hans rass og bøyn, ikkje bøyder kroppen heim. Kjørla, smørla, godt vør i morgen.
0: Som jeg nevnte først i sendingen, er det som

Ragnar og Vuk vi atterkvarv. Næste inn skjøver så oss gå morgenversen. Morgonen graver, og jeg har finnet vite at tværa mine venninton ikke har vært så godt. Så jeg helper at jeg skulle sende dem denne helsen, hentet vi inn. Kan du spille All Stand By You til Pretenders for timen? Takk for det. Helsen tann omhugsende vineren.

Pretenders, vi stand by you til tvær vinninter. Og næsta innskje, jeg var så jeg skal morgen gå verste, kan du spille i LCT vi Anfino Company 4 Konemøyne. Han kommer her.

0: mamma og pappa og jeg.
1: Ja, jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo da.
0: Ja, ja.
1: Du skal ikke ta benet.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Essential Lovely, Niklas Herre Jakobsson og Jør Orolea, og til Amerikomævren Walter Reland og Isinger. Omframt virkna tøndagaløyve og Jør Niklas Herre og Østny Hoskåte til Sjåmanna Dægene Klagsvøk, Hestfagnægen av Øye og Kaupakonna i Mikladale. Og i Sørveie, herre Niklas Herre bor i det, hever han Østny sett synespår, tog han er stidtekere til Mannskjøre Garsberg, men så han Østny tok stid til Hesse opptøkene i Bøtten og i Sørvåkskola, Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sinja Sanjen følger hømsens beste sted og Niklas Herre hever skriva. Og en hinn nødjaste sangren til Niklas Herre i Hesen og kom ut i fjør. Handyman vi Niklas Herre Jakobsson som kommande släga Tøyman for at velja Sanjer ur Sjøyne Løyve. Velkommen Niklas Herre.
1: Takk for det, Gunnar.
0: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Herre Jakobsson. En annen for Niklas Herre, velkommen.
2: Ja, tusen takk for det. Tusen takk.
0: Ja, vi for å ta oss om å spille sangene du har valgt. La dere så lykke stekke av i hæsar nødje sangene du har lett gjør hånden. Og her var det altså handyman, og du synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kører sanker innom. Er det flere sanger av jeg?
2: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en av neste astronauten sammen vi ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar var innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lært 5 framar og korset ut av Spotify, så en liten skje sanger pura klar at køyre ut. Akkurat når jeg lærte framar, jeg har ikke ordet bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut ved ødlens 12 sannsjene. Og det som er sant at vi tar ut til at alle sannsjene er tykner opp akustisk. Det vil si at det er ikke jøfer som har noen ledning i.
0: Og jeg ser noe sannsjene ikke til her. Tar er det noe helt annet enn det som til plate jeg lett ur hånden sammen med dynamitt?
2: Det var også en diskusjon som jeg Niklas har hatt, ja. Altså, hvordan jeg kan slippe av det selv og begynne på noe nødvendig løsler? Og tog handyman er absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var två sorry hampel ja den mitt sanger vi men hina tutje sanger är faktiskt skriva över vi jasta blå ingen even där.
0: Ja, och nästa lötna först som nämnt att välja sanger ur tun och luv. Och tan fest är What a Wonderful World som Louis Armstrong gav ut i 1900 och tjej och trus. Kvi du valt att börja vi just här som sanger någon?
2: Ja, för det första så alltid är det nog stått lite hukt en dag efter kvarje våre hit ta ebla fötter. Jag fötter 14. maj 1988. Och jag hittades någon ta la What a Wonderful World ovast. Och jag har alltid dömt Tansanjen öliga väl. Och det kommer så flöjer orsakon. Han synker om det väkra. Det gröna gräse och luften är blå. Och blommorna är fackraste blomma och tar man spyr en vin, hvordan du hører det da, så mener han mye at man god i en til omsorgen. Og så hører Louis Armstrong sånn at disse røttene som bryter fra. Jeg har alltid de tonelag som bryter og sender fra lydsender og artister som ganske tårer eller gjør attention i øvelse. Jeg minns en første før jeg hørte Louis Armstrong, at han gjør inntrykk av meg til at han hører noen så brutale rødt, men han lykker vel er en vøkere og innerlig. Og sånn sangren her, halte jeg et godt som påler på at verden et godt sted. Det et godt sted å være i. Og at hvis vi suttja, og venner ikke vi har suttja til vekker og til gode, så det godt for sinnet jo. Vi ble rymligere, vi ble større, vi vil få mer iviskode til å gjøre fra oss hvis vi suttja til vekker.
0: Skulle vi få lurt etter The King of Jazz?
2: Yes.

0: Gott kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tumar vi rocki og tungmál me. Trúja samrøð var askrónni og kvöld. Danske trashbøkkeren Artillery kom i mai vi EP-en Made in Heaven. Ai ukaven er fyra lø, tve nyskriva, ein enderinnspelling og ein konsert opptøga. Vi pratar vi einasta upprunna limen ui artilleri, gitarlöggaran Mikael Stutzer, ukavna. Ui fjör var kun kjörst at etter 20 år var Alyssa White Blues ikkje langkur pastor av Arch Enemy. Nu røyner kanadiska tjöndista kvinnan Nutjar Løyer. Hon hever sånna sin egna bulk, Blue Medusa, omframt at hon fyrir korston Gjördis pastor av breska power metal bulkjen non Dragon Force. Vi pratar vi Alyssa om Blue Medusa og om hvordan det kom i le at hon Gjördis limer ui Dragon Force. Sænasta samrøvan vi Mirsa Radonjika og ta mannen ui danska bulkjen non Siamese. Vi pratar om nutji ugavo Torra Dissolution. Ugavan særlig, du heter den første utan gitarløygaran Anders Kruger, som førborter ur Siamese ui 2023. Velkommen til tvær tumar vi Artillery, Blue Medusa og Siamese. Velkommen til Ragnarokk.
1: Hej, det er Mikael Stutzer fra Artillery. Du lytter til Færøernes bedste og eneste rigtige program, Ragnarokk.
0: Danske trash metal bulkeren Artillery atra aktueller vi nordkjæri ukavo. Hese fyrir talan om EP-ina Made in Hell, som var tøk 15. mai. A ukavene fyra lø, tvei nyskriva, ein enderinnspelling og ein konsertopptøga. Hetta æsne fyrste utgávan tja Artillery vi Nuccio Limanon, sangarnon Martin Stene, gitarlöggarnon René Loa og trommuslåarnon Fredrik Kjellstrup Hansen. Sænaste tåsæge vi stånaran og gitarlöggaran Mikael Stutzer var i 2021 ta haltar utgávan X var tøg. Så jeg nye nek vent i artilleri, som avur nevnt, så du heile trutje nutjer limer komner opp i, samstundet som bakgrunn helder fram via menna som ser mest av trash metal jo. Og i samband vi nutjo EP-ina har vi atter finnje åri av Mikael Stutzer. Han teger okk nu jøgnun til fyra løyene som vi av Made in Hell, vi tåsa om brøydinganar ui bøtjennom, og kvart framtøyen hevra bjaua tja Artillery.
2: Og vi snakka sammen i 2021 i utgav X, og det har skett en del i bandet sin dengang.
1: Det må man sige. Vi har jo skiftet selvfølgelig sanger, fordi Mikael Bastram, som var med før, kunne ikke spille særlig meget live. Og han var lige blevet far, og så han trak lidt i land altid, så vi nåede ikke at spille så mange jobs, som vi gerne ville, alle de tilbud, vi fik. Så vi blev enige om, at vi må prøve at finde på en ny sanger, og Kren, som var med, ville gerne lave sit eget projekt. Så han startede også op på noget selv, og så fik vi så René Lure med, som har spillet i Fuel Trauma, og som har spillet i Metallica Jam her i Danmark, som var meget... kan man sige, ud at spille med dem, ikke? Og han samlede lidt og spillede sine egne ting også, ikke? Og sit eget band, hvor det kun var covernummer og så videre, ikke? Så det er en rigtig god kombination, vi har fået med til to aktive folk, som virkelig ud at spille, og vi har allerede fået mange, mange jobs, og rigtig mange jobs på vej.
2: Og Joshua, han blev tragisk taget fra os, ja. I 2023, og sådan en trommer af os.
1: Ja, vi har fået en ny trommer med Frederik, som så har været med et stykke tid. Som sagt, som du sagde, Josh blev jo kørt ned af en bus, og var en rigtig god ven af os, og det var virkelig en hård tid. Men som han altid har sagt til os, lige meget hvad der sker, så skal I bare fortsætte. Det var også svært bare at stoppe helt op, selvom det lige var en periode, hvor man godt nok mistede modet lidt. Men det kom heldigvis igen, og al den respons fra folk, som sagde, at I skal fortsætte, I skal komme igen, I skal ud og spille. Så det gav sig selv. Altså, det var det, du skulle gøre.
2: Og hvad har så de tre nye medlemmer bragt til bandet?
1: Det bragte en fornyet energi, en stor lyst til at komme ud og spille live igen. og så hele tiden bare et godt kammeratskab. Vi blev testet cirka sammen på en tur til USA, hvor de var med første gang, og en af de hårdeste steder er måske nok at spille i USA, fordi det er sådan et stort land på det første, hvor man skal køre langt, og hvor man kan sige, at mange spillesteder og sådan noget, måske ikke samme niveau, som det er i Europa, Sydamerika og så videre. Men det gjorde i hvert fald, at banen blev tømret godt sammen. Og vi har så sagt lavet nogle nye numre nu, som vi har sendt ud. Og det synes jeg viser lidt om, at det her bane vil noget. Vi vil ud og spille igen, og vi vil have noget sjov ballade. Det er det, der handler om, at spille.
0: Fyrsta stærklæge af Made in Hell Ghost in the Machine. Og en sanger som Vitcher Vidløyche, som sambart Mikael Stutzer ved at ivertage tonelægge. Hej, men.
1: Altså, du kan jo bare se, at der allerede begynder at komme musik, der er lavet af AI, som får lov til at ligge på Spotify og alt muligt, hvor det er kunstig intelligens, der har lavet det hele, ikke? Og det er jo lidt sørgeligt, fordi det selvfølgelig kan man jo sige, at det er jo en nem måde for folk, der ikke er så meget inde i musikken, til at lave nogle ting, ikke? Men det hele den kreative proces, og al den energi og al den tid, man har brugt på at lære at spille musik og på at lave nummer og så videre, den går helt fløjt, hvis det får lov til at styre det hele. Så den trussel er vi selvfølgelig lidt bange for som musikere, og det tror jeg rigtig mange musikere er, og helt også mange kreative folk er rundt omkring. Det er jo helt fedt, man bruger AI til at hjælpe med ting, som kan gøre tingene lettere på mange måder. Men altså en kreativ måde, det er måske ikke det bedste sted at tage den, synes jeg. Og det kan jo selvfølgelig altid diskuteres, for der er altid nogen, der vil sige, jamen det er meget nemt, så laver vi bare et hit sådan her. Og det problem er, at AI tager jo også alle ting, der er lavet. Så på et eller andet tidspunkt, hvis man kun bruger AI, så vil det gå død. Men så vil der ikke være flere ting at tage af. Der kommer ikke noget nyt. Så det er også en ting, man skal tænke over. Ikke? Men som sagt, jeg tror ikke, live-musikken går død på det, for der er jo stadig så mange folk, der gerne vil ud og se en rigtig koncert. Ikke? Og det er jo det, vi skal håbe på.
2: Ja, det styrker måske live-scenen i stedet for.
1: Ja. Altså, folk kan heldigvis stadig lide live. Det kan vi også mærke, når vi spiller koncerter. Der kommer stadig rigtig mange, også rigtig mange helt unge mennesker. Der kommer nærmest fædre med deres døtre og sønner nu og ser os, ikke? Som har været med fra starten. Ikke? Så det er jo fedt.
2: Og thrash metal har alltid kommenteret samfundsudviklingen. Ser du numre som en moderne pendant til 80'ernes teknologiske frygt, som man så efter The Terminator og andre ting der?
1: Ja, det gør man jo lidt, ikke? Altså, men jeg tænker jo stadig på, så længe den nerven i musikken, og så længe, kan man sige, ægtheden er der, jeg tror, det kan folk også se. Folk kan godt se, hvordan de vil spille live. Mener du det her, eller vil du egentlig hellere have en maskine, der kommer og laver det, ikke? Så det tror jeg stadig, at den holder på den måde, men den teknologiske udvikling går så hurtigt, at man går aldrig vide, hvad der sker i morgen, vel? Altså, det gang i starten af 70'erne, når man spillede musik, hvor man bare gik ind og spillede ind, og så var det. Og så op til nu, der er jo sket en kæmpe, kæmpe udvikling, ikke? Og det er klart, udviklingen kan du jo ikke stoppe. Men du skal selvfølgelig prøve at bruge den på den gode måde, og på en måde, som den stadig er ærlig, og hvor det kommer fra hjertet, ikke?
2: Men er sangen mere en advarsel eller en konstatering af udviklingen, vi allerede har tabt den kontrollen over, eller hvordan ser du det?
1: Jeg tror stadig, vi har med, men jeg tror, man skal virkelig passe på. Fordi der skal ikke meget til, for det går så hurtigt, så du kan ikke nå at stoppe det nærmest. Og det er jo der det farlige ligger i det. Men altså, man må bare håbe på, at folk inderst inde i jeres slags sammen ærlige sidder og siger, at vi skulle have den ægte vare. Altså, det er sgu det handler om, ikke? Og det er det, jeg håber på i hvert fald.

0: Ghost in the Machine, fyrsta steglei av Made in Hell, nuttjo EP-in tja danska trashbølgen non Artillery. Og nu gav han møvelagje vær at okna sær 15. mai. Vi prata vi Mikael Stutzer, gitarleikaran og stonaran av just Artillery.
1: Og Made in Hell blei jeg beskrivet som neste kapittel i Artillery's lange historie. Hva var den kreative drivkraft bak nettopp denne utgivelsen?
2: På det her Made in Hell har jeg jo lavet musikken, og Martin har lavet teksterne. Men det er så meningen, at René også skal bidrage med nogle numre på en fuldkommen LP, og Martin kan faktisk også godt skrive numre helt alene. Så der kommer også nogle ting på der til en helt ny plade. Ikke? Men den kreative proces har jo så været, at vi havde de numre. Det ene nummer var faktisk, har vi faktisk spillet live på Missile-Lines-turen, helt i tilbage start, hvor René og Martin lige var kommet med. Så det var et nummer, vi ligesom havde liggende, og så med den hele blev så skrevet her, mens vi lige efter kom ind på USA. Og heldigvis er der rigtig mange numre på vej. Så jeg er ikke så meget bange for fremtiden. Det skal nok blive fedt. Ja. Jeg glæder mig selv allerede.
1: Og så tager det andet nye nummer, titelnummer, Made in Hell. Hvad kan du sige om det? Det er klassisk trash.
2: Ja, det er klassisk trash. Der er nogle folk, som har hørt det, som siger faktisk, at det er sådan lidt mere progressiv trash i forhold til Ghost in the Machine, som måske er mere lige på en eller anden måde. Men det er også et nummer, som jo som er meget ægte for os, ikke? Altså, som virkelig kommer fra vores rødder, ikke? Og som, hvor du sikkert også kan spore nogle gamle artillery-ting i det også. Ikke? Og det er jo ligesom det, som det handler om for os, det er, at folk siger, når de hører et nummer, siger de, jamen det lyder jo som artillery. Og det tager jeg som en god kritik, ikke? Fordi hvis de nu sagde, at det lød som noget helt andet eller noget, så tænker jeg godt, at man kan tænke på det. Det lyder rigtig meget dumme. Men altså, vi prøver at lave musikken for, hvad der kommer fra hjertet af. Og som sagt, Martin er også en god, rigtig god sanger og en god sangskriver tekstmæssigt. Så ja, der er noget at komme efter det.
1: Er det lige nemt for dig at skrive nye riffs nu, eller er det sværere for hvert album?
2: Det er, jeg har så lidt. Det sker lidt i perioder. Der er sådan en periode, hvor lige øjeblikket kommer der mange gode idéer. Men for et halvt år siden, der var jeg sådan lidt, der havde jeg faktisk kun de der to numre, hvor jeg havde lidt svært ved lige at komme i gang. Der spillede vi også rigtig mange turnéer og spillede alle mulige steder. Så det tager selvfølgelig også noget energi. Og det er jo ikke fordi, vi får mindre at spille, så jeg skal jo til at vende mig til også, når jeg sad hjemme, så virkelig arbejde hurtigt og intens. Og det synes jeg, jeg er blevet bedre til nu. Så sent som i dag skal vi ud og prøve nogle livsag, mig og Martin, ikke? Så der sker noget.

0: Made in Hell, høyde sangeren er nå tjo EP-en i tjadonsko trash-veteranen om Artillery, og en EP som var tøk 15. mai. Artillery hever sin opprona i Tostrup i 1902, og Jester Okkara, Mikael Stutzer, hever via hese tonlagalige feriene holdt fra Brian.
1: Og som et av Europas eldste trashbands, hvordan ser du utviklingen i sjangen siden starten av 80-erne?
2: Jo, der sker jo stadig meget. Nogle af de gamle bands laver stadig fede plader, og der kommer mange nye skud på som bidrager også med tingene. Ikke? Og det synes jeg, som sagt, også er, at der kommer til koncerter, kommer fædre og sønner og ser det. Ikke? Altså, de giver også noget af, at man kan se, at stressen den bliver så ved med at være der. Den kommer hele tiden. Og det kan man kun være glad for, når man nu spiller stress med sig selv. Ikke? Så det, selvom vi spiller den melodiske side af det, så er det jo stadig energien og alt det, der holder i den. Og det er så fedt at se, når du spiller live, gå ud og kigger på, hvordan folk de reagerer på tingene. Det viser bare, at der er sgu noget af det her, ikke? Altså.
1: Ja, og mange yngre trashbands nævner Artillery som stor inspirationskilde. Hvornår gik det op for dig, at I selv er blevet en del af metalhistorien?
2: Det er jo sjovt, fordi man har aldrig set på den måde selv overhovedet, at det skulle være sådan, men eftersom som vi kunne ud og spille live, så møder vi jo flere og flere bands, som faktisk virkelig roser os og siger, at vi har betydet meget for dem, og sådan, det varmer jo ens hjerte utrolig meget, og giver utrolig en virkelig god gejst til at fortsætte de her ting. Ikke? Vi spillede blandt andet i USA med et band, der hedder Warcurse, som var virkelig fede, synes jeg, og de kom og sagde til os, at de havde sgu virkelig stor altså inspiration for os, ikke? Og sådan har der været flere bands, ikke? Altså, som kommer og siger det, ikke? Og det synes jeg er utrolig fedt. Altså, det kan kun gøre en glad, ikke? Altså, at det er sådan. Ikke? Og så kan man så også sige, at de 40, der er 42, og det er nu efterhånden ved at blive, vi har spillet, det gør det jo værd.
0: Tredje sangeren af Made in Hell er en enderindspilling af Into the Universe, som oprunalige er vi af Fear of Tomorrow, det bliver udgavende Cha Artillery fra 1905 og Fush.
2: På det første havde vi jo sidste år 40 års jubilæum for albumet. Det var den ene ting. For det andet, så synes jeg, Martin han ramte nogle af Flemming Rolstofs måde at synge på meget tæt. Så vi tænkte, at vi skulle prøve at lave det nummer for at se, hvordan responsen bliver på det. Og så er det et fedt nummer, som vi begyndte at spille live igen. Det var sådan set hovedsagen til det, og så skulle vi bruge et nummer hurtigt. Vi havde ikke så mange mange idéer. Vi havde ikke så mange færdigindspillede nummer på det tidspunkt, som vi kunne gøre. Så vi tog simpelthen det nummer, for det er nummer, som sagt, vi har taget op live igen. Og vi ikke har spillet i mange år, faktisk. Så det var lidt af den. Og så med hensyn til Martins måde at synge på, som jeg tænkte, det vil folk lige studse en gang og sige, hov, det er sgu meget godt gået.
1: Hvad målet er at modernisere sangen, eller vise, hvor den Artillery lyder i dag?
2: Ja, det gør den jo også, altså selvfølgelig. Det er også en... Det andet var indspillet i 85, hvor man brugte så mange, meget rumklang på alle tingene nærmest, så det mange numre lød nærmest fuldstændig ens på en eller anden måde, ikke? Med hensyn til produktion. Ikke? Det her er så produceret, som det er i dag, og det giver selvfølgelig et mere frisk indslag på en måde, og synes også en lille smule mere rå udgave af nummeret.

0: Into the Universe, som opprunalega via Fear of Tomorrow, debutgavene tja Artillery fra 1905 og Furs. Hese fyrir nutjari innspelling som via nutjo EP Torra, Made in Hell. Artillery en sera virkjen konsertbalkor, og i fjör høttu tornær om Furs konserter rundt Atlan Heimen. Og gitarlegaren Mikael Stutzer heldur at Aowen fyre dansk og trasjernon ikkje hever veri større enn nu, og ikkje at halv trusjera langa søvende tja Artillery.
1: Ja, det føler jeg faktisk på mange måder, fordi man kan sige, på de første plads selvfølgelig fik vi store ros, og på Roadrunner, da vi havde Brian Harrison's ud og så videre, var der selvfølgelig nogle gode veje, for det skulle gå den rigtige vej. At vi så ikke fik succes i sidste ende, der var fordi vi havde nogle bagproblemer, nogen ville den ene vej, den anden, nogen ville den anden vej. Det er så en ting. Men jeg synes, hvis man tager et som tilbud for at komme ud og spille, så får vi mange, mange flere tilbud nu, end vi gjorde før i tiden. Og mange flere og gode steder, kan man sige. Ikke? Så vi kan jo samle, når vi spiller koncerter i udlandet, samler vi jo faktisk flere mennesker, end vi gør, når vi spiller i Danmark. Ikke? Og det siger jo lidt om, at der er sgu en fanbase derude for os, ikke? Og derfor synes jeg, at man godt kan sige, at artillet er lidt større i dag, end det egentlig var dengang. Ja, altså, det vælter faktisk ind med gode tilbud i øjeblikket. Vi har festivaler i USA, vi har festivaler i Brasilien, vi har festivaler i Rumænien allerede nu, og vi har i Tyskland, og vi har et tur i USA, der er ved at blive planlagt. Vi har en tur i Sydamerika, som vi lige har fået forspørgsel på, og vi har en masse løse jobs. Vi skal også spille i Randers i Danmark, bare for at nævne et lidt anderledes sted. Og så Nordic Noise i Danmark Festival. Og som sagt, så håber vi, at der kommer flere, fordi lige nu har vi et godt bookingselskab, Program Productions, som faktisk skaffer rigtig mange jobs til os. Og vi håber så også, at vi kan komme forbi, som sagt, Færøerne, Island, Grønland. Det kunne være fedt. Så ja, vi må se, men i hvert fald der er gang i den.
0: Og hvad betyder så succes for Artillery i 2026? Er det salgstal, turnéer eller stadig følelsen på scenen?
1: Det er simpelthen at gå ud og spille live. For mig er det allervigtigste. Og selvfølgelig er det også fedt at lave plader. Men jeg vil stadig påstå, at uden livejobbene, så ville det være svært. Altså, fordi hvis du kun skulle lave plader, som selvfølgelig er fedt, men så ville det være lidt kedeligt i forhold til, når man kommer ud og spille. Bare det at tænke på, at jeg startede i bandet her, og vi sat sådan her og sagde, hvad er vores mål? Vores første mål var, lave en plade og spille i USA. Mm. Og hvis folk havde sagt til mig på det tidspunkt, du ville komme op og spille omkring i 80 lande, så ville jeg have sagt, ja, det er godt med dig, ikke? Men det er faktisk lykkedes efterhånden, ikke? Vi har faktisk spillet omkring 80 lande, og det er jo vildt at tænke på. Jeg kunne være kommet til lande, som jeg aldrig nogensinde ville have været kommet til, hvis jeg ikke havde spillet musik, ikke? Altså, bare for at nævne nogle få, Peru, Georgien, for eksempel Kina, hvad ved jeg, altså, det ville jeg aldrig have været taget ud og rejse, hvis jeg ikke havde spillet musik, vel? Det synes jeg er det mest suveræne ved det. Og så møde alle de inkarnerede fans, og det skulle lige meget, om du spiller Istanbul, Tyrkiet, eller om du spiller i Kambodja, eller hvor fanden du spiller, så står der bare nogle heavy fans, som kender din musik og vil stå headbanger og bliver glade, altså. Det kan ikke være bedre.
0: Fjora og senaste lege av Made in Hell en konsertopptøkka fra konsert av spillestanen Gimli i Roskilde i 2024 av Lennon The Almighty. Og et lege som opprunalige via Fear of Tomorrow, debutgavene Tja Artillery fra 1905 og Furs. Og det siste nummer er så en live version av The Almighty opptatt i Gimli. Hva betyder konsertenergien for Artillery i dag?
1: Rigtig meget. Altså, vi får virkelig meget ros for vores live performance, fordi som sagt, det kommer meget fra hjertet af, og vi elsker at spille live. Alle der er med i bandet, elsker det simpelthen. Og både René og Martin har utrolig god energi på scenen, og Peter og mig, selvom vi de gamle, prøver at følge godt med der, ikke? Og så har vi jo Frederik, som er det unge skud på stammen, som jo kan vise os, se her, der er energi på her, ikke? Så på den måde er det en god kombination, og jeg, som sagt, folk tager rigtig godt imod det. Jeg synes, vi får virkelig god respons, når vi spiller live. Og det er sgu lige meget, hvor vi spiller hen, og der møder godt med folk, og vi har lige været på en Balkantur, hvor vi spillede Bulgarien, Rumænien, Serbien, Kroatien blandt andet. Og folk tog simpelthen så godt imod det, og der var virkelig godt besøgt, og vi solgte godt med merchandise. Så der er virkelig stadig en god fremtid for bandet, og det er jo ekstremt fedt, at man kan se det, ikke? Altså, at man stadig kan komme ud og spille og kan samle folk, ikke? Det, for mig er det virkelig vigtigt.
0: Altså hvis jeg tager The Almighty, den er over 40 år gammel, hvad synes du, det gør, at sangen stadigvæk holder?
1: Det kan vi se, når vi spiller den live, ikke? Folk de står og synger med og mosher til den, og mange kan stadig elske stadig det første album, vi lavede. Selv folk, som har født den mange år senere, inden albumet udkom, kan stadig lide pladen, ikke? Og det gør jo selvfølgelig, at det er et nummer, som vi stort set altid har med på vores live, som enten en af Easter-nummerne eller noget. Så det er et nummer, der betyder meget for os. Og da vi så havde chancen for at få en god udgave, da vi var på spil gennem i Roskilde her i Danmark, så hørte vi den igennem og sagde, at den hold sgu meget fedt, den tager vi sgu, den smider vi også på.

0: Vi har vært sannaste løtene prater vi kanadiske tøvnlistakvinnene Alyssa White Glues, som nå ganger nødtjør tøvnlagalige løyer. Etter at hun i fjør forborter ur svenska desmansbølgen noen Arch Enemy, hever hun stående sin ekne bølg, Blue Medusa, omframt at hun for korsen gjør det spørter av breska power metal bølgen noen Dragon Force. Vi pratar om Blue Medusa og Dragon Force. Glues hever sannast og æren veri ein taskvinna fyrir rattin non tja kvinnelion tånleikaron a altsjåa tungmannspatlenon. Og hon gav okkur eina støvulysing av kinsmonnon a tungmannspatlenon og i løtene. Vi spalte voisne tånleik vi bægi Blue Medusa og Dragon Force, og nudel sannast hårdu vid The Room Where She Died, stegleie som Alyssa White Glues leder hånden stått fyri jævn i fjörn.
1: Det Jesse fra Siamese, og du lytter til Færøernes nummer 1 rock radio og Ragnarok.
0: Danske bøkeren Siamis kom 26. juni vid 8. utgave og syne Dissolution. Utgaven særlig, tog jeg til den første utan gitarløkeren Andreas Kryger, som forborter ur bøkken og i 2023. Tånlegalia hetta tyngsta utgaven tja Siamis, og teksten og ekvelia personlier, og vidtjera feir sån samband i umiddelen åtta mannen, Mirza Radonjica og feir Hansara. Og det just Mirza Radonjica som vi tåsa vi kommande lødna, og fyrst gjever han okkur anna sjåta djoknegong av søvende tja Siamis fra stånanene i 2011 og fram til i dag.
1: Siamis har været virkelig meget igennem, især fordi Siamis et dansk band med en ret amerikansk lyd. Det har ikke altid været så nemt. Det er også derfor, det har taget så lang tid, tror jeg. For os og på ørenlyd i Danmark blandt andet, og også i resten af verden. Men nu er den der. Siden 2019-2020 har vi været et internationalt turnerende band. Vi har udgivet en masse albums. Vi har streamet rigtig meget og fået rigtig meget airplay. Og læren i alt det er vel bare, at man skal bare blive ved. Så Siamese er et band, der bare blevet ved og ved og ved. Og selv når de andre er stoppet, mange af vores kammerater, som er startet med, de har nogle helt, helt andre liv og sådan noget. Så det er historien om os i hvert fald.
2: Og den amerikanske lyd, den har I været bevidst om hele tiden?
1: Jeg tror, når man starter band, så især i starten, når man er så ung, jeg var 19 eller 20, så starter man et band, fordi man er fan af noget. Altså en lyd, man godt kan lide. Og jeg var helt vildt inspireret af nu metal, og Incubus, og Limp Bizkit, og System of a Down. Og det var da også stort dengang i sin tid, men der var ikke så mange, der lavede det samme som os dengang. Og så tror jeg bare, i takt med, at folk er blevet ældre, så er der bare kommet flere og flere, nu er det blevet sådan lidt nostalgi, og nu er der mere plads til sådan en lyd. Blandt andet derfor, at vi har spillet på Copenhagen et par gange, og Roskilde og sådan forskellige ting.
2: Så som du siger, så har I enorme streams over 100 millioner. Kan du se, hvor lytterne kommer fra? Kommer det fra hele verden?
1: Det kommer fra omkring 62 forskellige lande, kan jeg se. Mange af dem er fra Tyskland, og mange af dem er fra USA. Så er mange af dem fra Storbritannien, og så selvfølgelig Danmark. Så det er sådan meget gode lande at have sådan fod indenfor. Vi kan også godt mærke det på spil, at vi sælger billetter i de territorier. Så det er meget i de lande, vi har gjort os. Men det er også fedt, at man kan gøre sig i sit eget land, fordi det er fedt, at man har et navn i Tyskland, og man har et navn i USA, men det er som om, at når det er ens egne venner, og ens egne familiemedlemmer, og ens egne, sådan ude i byen, og for eksempel, når man går rundt på Copenhagen, at folk genkender en, og gerne har lyst til at snakke med en, det betyder bare meget. Det kan man bare ikke, ens nærmiljø, det er utroligt meget.
2: Hvad tror du, det er, som gør, at de har fået så mange, mange streams? Hvad er det med musikken, som tiltaler folk?
1: Jamen, først og fremmest er den jo meget melodisk. Det er jo ret vigtigt, tror jeg, for at indfange folk. Vi kan jo godt se, når vi udgiver en forsang, og når vi udgiver en mere blød sang, at selvom de bløde sange altid har nogle hårde elementer, jamen så bider folk de bare på. Vi er også det, man kan kalde et gateway-band. Det vil sige, folk, der starter med at lytte til os, ender måske et hårdere sted om nogle år, men man bliver ligesom åbne her. Et godt eksempel, det er måske et dårligt eksempel, men et godt eksempel. Anton Hein, der spillede trommer i Nakkeknækker, også et dansk dødsmetalband. Nogle af hans allerførste koncerter var Siamese koncerter. Så det er bare sådan, jeg tror, det er derfor, at vi har så mange streamer. Det er fordi, vi rækker okay bredt. Vi rækker også ud til det modsatte køn, hvor vi har et miljø i metalmiljø, som er meget mandsdomineret. Så har vi forholdsvis mange kvindelige lyttere. Så vi er jo sådan et lidt boyband metal. Og det er fint, ja. Altså, det generer mig, da jeg var yngre, men nu er jeg en voksen mand, og kan sagtens tage det med glimt med året.

0: Drone, fyrsta stegleie av Dissolution, nutje utgavene tja danska bøtjen non Siamese, 8. utgave torra vertug 26. juni. Ui 2023 fyrir gitarløygaren Andreas Kruger bursur ur Siamese. Hetta hei visser at stórar breytingar måtte til og i leskrivingene tuja undanfarnu utgavun non tja Siamese hei Andreas Kruger saman vi gesti okkara, Misha Radonjika, skriva Atlan Tonleitjen.
1: Jeg beskrev et album som et album jeg ikke hadde planlagt å leve, men som jeg ikke kunne unngå å leve. Hva skete der som gjorde at det ble nødvendig å leve albumet?
2: Jamen, der skete det sidste år, at et medlem, som var med til at skrive al musikken, sammen med mig især, han valgte delvist at gå ud, og vi valgte simpelthen at afslutte samarbejde. Og i og med, at han valgte at gå ud, så havde vi som band et kæmpestort behov for at definere, og også bevise op for os selv, det her, det kan vi godt. Vi kan godt selv skabe noget, og vi behøver ikke at være så afhængige af, fordi før i tiden lavede vi alt in-house. Det var os selv, der stod på alt, men nu har vi ligesom spredt vores vinger ud og indgået samarbejde. Jeg har været i Hollywood og lavet musik. Jeg har været i London og lavet musik. Jeg har været i alle mulige steder for at skrive musik og komme frem til det endelige, for at komme frem til det endelige produkt. Så det var simpelthen et kæmpe behov for at omstrukturere og genopstå på ny. Fordi vi følte, at vi var ude i opløsning. Altså, vi var The Solution. Det var simpelthen derfor, at titlen kom til at være, hvad den var. Fordi vi skulle opløse os selv og samle os på ny. Og det er der kommet en vildt, vildt fede ting ud af. Folk må selv bedømme musikken og hvad de synes, og det vil være forskelligt. Men jeg kan i hvert fald fortælle, at inde i bandet, der er der sket noget, som har været sindssygt godt, og som helt sikkert har forlænget bandets levetid. Og det tror jeg er enormt vigtigt for os alle sammen, at det her band bare blev ved med at bestå og gøre de ting, vi gør. Så det var super, super godt.

0: Dissolution, høyde sangeren av nukje utgavene tja dansk og Siamese. Åttanda utgave torra vertøk 26. juni. Vid prata vi Mirsara Donjika, åttamannen ui just Siamese.
1: Og vi sier at Siamese er blevet mer et band og mindre en songwriters camp. Hva betyder det helt konkret i studiet for eksempel?
2: Jamen helt konkret, så før i tiden når vi skrev musik, i hvert fall de sidste 5-6 år, så var det mig og Andreas, som gik ud af bandet, som satte os sammen i et studie eller et sommerhus, og så skrev vi bare. Sidste gang, kan jeg huske, vi havde 100 forskellige skitser af musik. Når vi var færdige, så præsenterede vi det for de andre, og det var færdigt nærmest. Det var svært for de andre at sige noget og mene noget. Det, der så sker i et band, når sådan noget sker, det er, at der er 3 ud af 5 mennesker, som føler sig en lille smule væk fra projektet, eller som om det ikke er deres eget. Den her gang, der har involveringen været meget, meget højere. Altså, fra helt på demostatet af, har folk kunnet være med og sige deres mening, og fortælle, hvad de synes, og hvad vi kunne gøre anderledes. Og det har været lidt mere et band. Jeg ved ikke, om det har været bedre, men jeg er også lidt ligeglad. Fordi igen, det har forlænget vores levetid sammen. Alle føler sig som en del af det, og når man rejser rundt så meget, som vi gør, vi bruger 3 måneder om sammen, hvor vi sidder i en bus og kigger på hinanden hver eneste minut af døgnet, så er det virkelig vigtigt, at man har det her fællesskab igen. Det har vi fået med den her plade. Det er det vigtigste skridt. Det er også derfor, at der står i indlæg på pladen, den her plade, den er til os. Det er lidt underligt, ikke? Men den her plade, den er til os. Den har lavet, fordi vi havde brug for at finde hinanden igen, og det har gjort. Det har været det fedeste.
1: Og alle føler ejerskab af musikken på en eller anden måde.
2: 100%. Både materielt, altså både at de får flere mere ejerskab, men også bare at de føler det deres sange. Det ændrer sig jo lige så snart du også spiller dem live og sådan noget. Det er jo noget du har været med til at lave, og det har for musikere og artister har det bare en kæmpe betydning.

0: Dark, Anna Stegley av nutje utgaven Nietzsche Dosko Siamis. Dissolution, som åttanda utgave torra, vertug 26. juni. Det gestur okkara, Misha Radonjika, som hefur skriva tekstnar, og reietravaren samband i middelen Fejer og Son, og jeg som fører hans egna samband.
1: Det mitt forhold til min far, som egentlig skaber ramme om mange av de fortællinger, der på bladet. Jeg tænkte meget sådan, at jeg, han kom jo, han var meget alkoholiseret, min far. Han endte med at dø af kræft i sin tid, men han var meget, meget alkoholiseret, og var ligesom den her tyran i vores liv, men bare ikke over for mig. Jeg var den yngste og slap ligesom for meget af det tyranni, som han udsatte de andre for. Og det skabte en enorm akavet forhold til mig og til min far, og nogle ting, jeg aldrig nogensinde sådan har gennemarbejdet, og da han døde, der var jeg kun 14 år gammel, og jeg fik aldrig nogensinde, det var mere en lettelse end noget andet, at han døde for eksempel. Så der var mange ting i det, som jeg havde dårlig samvittighed over, og som nu begynder jeg at kunne se, okay, men det er jo en del af mig, den måde han var på, det er stadig en del af mig. Det bearbejder jeg meget på det her album, og snakker meget om det, og kan se tråde tilbage til det hele tiden. Så det er meget befriende, det er jo det skønne ved at lave musik. Det er jo, at man kan gøre det her, sige de her ting, og få det udredt, uden at skulle bruge millioner af kroner på en psykolog.
0: Og har det været svært at udgive disse personlige sange, eller har det været en slags terapi for at komme af med?
1: Det er klart, at du skriver om din far, som er død, så er det mere sådan en udredning af sig selv, og som ordene bliver skrevet ned, så kan jeg jo godt mærke, at der går nogle ting igennem mig. Jeg kan godt mærke en lettelse ved at skrive tingene ned på papir og få dem ud. Men der er også sange på pladen, som handler om personer, der er i mit liv lige nu, som er enormt svære at høre sammen med personen. Fordi den person ved jo godt, at det drejer sig om den situation, vi har været igennem. Det er meget tydeligt. Jeg er ikke typen, der pakker tingene alt for meget ind. Det er ret tydeligt, hvad tingene handler om. Det har været hårdt på en ny måde. Fordi det er så sårbart og ærligt meget af det. Ikke? Altså, der er mange gange, hvor det er mig, der er en idiot. Altså ret ofte. Mig, der er en idiot. Og det skal man stå og fortælle om. Det er hårdt, det er svært, men det er det værd. Jeg synes, det er det værd, og jeg synes på en eller anden måde, så synes jeg, at personerne i mit liv takler det enormt godt og enormt pænt, og forstår det noget, jeg også prøver. Det er jo det, jeg satser på og håber på, at de kan se, at jeg, når jeg skriver det ned og fortæller det til hele verden på den her måde, så er det, fordi jeg vidt mener, at jeg har gjort noget forkert, og jeg har tænkt.

0: sinner at leo nu tje utgavene tja dansko Siamis. Dissolution som 8. utgava torra vertug 26. juni. Missa Radonjika som hever skriva tekstene av utgavene ble pape for noen av hans søgjene, og samband hans er av vi sånn søgn hever røysene giv i plåster til omkran av Sankanon.
1: Jeg vil si, det hedder det på, da Johan lige blev født og sådan noget. Men jeg prøver simpelthen ikke at blive for rundt. Jeg prøver stadigvæk, fordi jeg tror simpelthen ikke, at det vil passe til mig. Ikke at fundere. Jeg funderer enormt meget. Jeg tænker meget, og det stikker meget dybt mange af de ting, som jeg går med. Og livet er en kæmpe redning for det. Men jeg vil gerne have, at folk kan relatere til mig og relatere til de struggles, som jeg har haft, og som jeg stadig står eller mangler at forstå nogle gange også. Og der er vejen mod mørket noget, jeg meget søger hen imod, fordi det er det, jeg kan føle, at folk relaterer til mig. Det er bare så vigtigt, at folk kan relatere til mig. Og det er vigtigt for mig også, at de kan se mig, at vi forstår hinanden stadig. Jeg kan godt være bange for, hvis jeg bliver blød og bliver meget faragtig, så mister jeg den connection til de fans, som jeg har bygget hele min karriere op på. 10 års sådan rimelig dark og sådan rimelig emotionelt. Det fællesskab vil jeg gerne beholde. Altså, fordi der er ikke noget dårligt i at blive ved med at snakke om de ting.

0: Sense, tria staklei av Dissolution, nuchi ukaune cha danska bøtjen non Siamese. Åttanda uka var torra bertøk, 26. juni. Vi prata vi Misha Radonjika, åtta mannen ui just Siamese.
1: Og alle sangene, de her titlene er enstavelsesord. Hva det et bevisst valg, og hva vil du si med det?
2: Det var 100% et vist bevisst valg. Og det var simpelthen bare for at skabe noget samhørighed, noget kont, altså sådan, så det hele bare passede. Også fordi det her, det er første gang, vi som band har skrevet et helt album. Som fra A til, altså fra første nummer til 12. nummer, alt er skrevet på én gang. De andre gange har vi skrevet sange over 3 år. Og så udgivet singler, og så til sidst har vi samlet det til at være et album. Og fordi jeg følte, at det her var et værk og et album, som skulle høres fra 1 til 12, så havde jeg også den her med, at alle tingene skulle passe sammen med en stavelse. Bare for at skabe noget fuldkommenhed på en eller anden måde. Det er også derfor, jeg synes ikke, man kan høre den her plade som singlerne, som vi plejede ud i. Man skal høre det hele og komme med på den her rejse. Og det håber jeg, at folk også går ud af.

0: Patterns at lea unu tju ugava neja dansko Siamese. Dissolution som 8. ugava torra ber tuk 26. juni. Chester tja okkun Mirsa Radonjika, 8. maverin ui just Siamese.
1: I har beskrivet et album som jes mest heavy album til dato. Kom den tunge lyden som et bevisst valg eller som en naturlig konsekvens av det I har vært gennem?
2: 100% et bevidst valg, men 100% også en naturlig konsekvens, fordi at jeg den I bandet, der altid gerne vil have haft det hårdere. Og især når det kommer til mix af ting. Altså, at de må godt skralde lidt, det må godt gå lidt ondt. Og så det det gjort nu. Og så selvfølgelig, at jeg helt bevidst bare tænker, jeg vil gerne lave et hårdt album, fordi jeg har lavet de her popsange og de her rock-popsange I mange, mange år, så nu vil jeg gerne prøve at udfordre mig selv lidt med noget skrig og se, hvor det tager mig hen og hvordan det føles. Og det har jeg fået lov til, og det har været super fedt. Altså, der vil sikkert være nogen, der tænker, at det kan virkelig være lidt påtaget eller sådan lidt meget, men jeg tror bare, det den vej, vi går nu. Altså, og det tager nok ikke noget tid for folk at vende sig til det, men det jo bare sådan, jeg har det, og det, der også det I det, at du spiller meget live, og der fungerer de her ting bare ekstremt godt. Og når vores verden rykket så meget over på live, og så lidt over på at lytte, fordi folk streamer bare en enkelt sang eller to, ikke? Så jeg bare meget bevidst om, også hvordan det kommer til at fungere live.
1: Så det når I skriver, så tænker I live-elementet ind I hele tiden?
2: Jamen, det kan man næsten ikke lade være med, fordi man har spillet så meget. Man lukker bare sine øjne, og så kan man bare forstå, okay, hvis vi spiller det her der, så kan vi gøre sådan her. Det er bare mega fedt. Så ja, det kan man næsten ikke lade være med.

0: Nevermore, eit le av Dissolution, nutje utgavene tja danska bøtjen non Siamis. Åttanda utgava tarra vertøk 26. juni. Tarra Siamis heva nekvo møyrene komande tøyina, tøyum stutta tøy få a høyrar møvuløyka at høyra nutje sanjenar live. Bølgeren fyr av konsertfyr, og ta gleder gjester okkara, Mishara Donjika, sin nekv til.
1: Vi har rigtig mange sjove planer det næste halve års tid. Nu kommer pladen, og så spiller vi nogle festivaler i Tyskland, umiddelbart efter, og England, og så har vi nogle ganske shows, nogle få, og så tager vi på en arenatur til december med et amerikansk band, der hedder Bayseater, hvor vi skal spille for 3.000 til 5.000 mennesker hver aften. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig sjovt.